0: uzalud luta po svemiru.
1: Kad odjedno
0: ispred njega se pojavi svemirski brod Enterprise.
1: Kad mu se približi, kapetan Kirk ga pozove na pomoć.
0: Udaven hitno izbaci svoja ogromna mu

0: Dragi naši, poštovani slušatelji, evo nas u drugom dijelu pjesme u kojoj smo otpjevali Dijanu, boginju lova. Mali spoiler, Dijana je opaka.
1: Bogovi su lovci i boginja Dijana, zaštitnica djevica, zaštitnica lovaca. Kad se jednom gola kupala u šumi, vidio ju lovac po imenu Akteo. Bijesna ga Dijana pretvorila u jelena i onda su ga pojeli vlastiti psi. Dijana je opaka, ubila i Oriona, jako ga je voljela, dobio je

0: Sveti Humbert i boginja Diana stižu u selo Momljan na Bujištini. No prije toga, niti ga čati ga je Istra. Ho-ho!
1: Šuma puna falusa, Graciano, Faraon, Efendija, Rino, Franco i Nevio.